0: Son les 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrución. O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestructura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
3: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai, e se nos comprometemos a facelo, que sexa unha realidade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí, Radio. Somos como a ti.

Sevicas, sí radio, somos como a ti.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización da estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestructuras e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas se recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. Estados Unidos e Irán cancelaron as conversacións que estaban previstas para este venres nun complexo turístico de Suiza, no marco das negociacións para avanzar cara a un acordo de paz definitivo. A suspensión foi confirmada polo Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Horas antes, a Casa Blanca xa anunciara que o vicepresidente estadounidense cancelara a viaxe prevista por problemas logísticos. Dende Washington recoñecen que este tipo de negociacións son complexas e que a súa organización non sempre resulta previsible. A administración estadounidense evitou concretar nova data para o encontro, aínda que asegura que o diálogo continúa aberto e que informará cando haxa novidades sobre os seguintes pasos. Segundo explicou o propio vicepresidente, a negociación require non só traballo técnico, senón tamén a implicación directa dos líderes políticos de ambas partes, o que complica a coordinación. No memorando de entendemento xa asinado entre ambos países, establecíase un prazo inicial de 60 días a contar dende este venres para negociar un acordo de paz definitivo. Ese eventual pacto debería ser ratificado posteriormente mediante unha resolución vinculante do Consello de Seguridade das Nacións Unidas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrucción. O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestrutura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
1: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballou aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo, efectivamente, decía Santiso, que é un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai, e se nos comprometemos a facelo, que sexa unha realidade.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o

0: Co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son a Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
1: Pues vamos a recurrir a todo lo que sea necesario. Bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
0: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade de a zona. O detido en Ponte Caldelas, despois de protagonizar unha fuxida polo monte despois dunha presunta agresión machista, ingresou no cárcere da Lama por orden xudicial este xoves. O arrestado, un veciño de 43 anos, coñecido como Picacho, estaba en paradoiro descoñecido dende este martes, cando presuntamente agrediu a nai do seu fillo e marchou co bebé dos dous de 13 meses. A desaparición do menor activou un amplo dispositivo de búsqueda da Garda Civil na parroquia de Tourón, con drons, cans e varias patrullas sobre o terreo. Unhas tres horas despois, o bebé aparecera san e salvo nun espazo público próximo á vivenda familiar, mentras que o pai continuaba fuxido. Durante dous días, os axentes centraron a búsqueda en varios puntos da contorna, especialmente na vivenda da súa parella ou exparella e na casa da súa nai, ante a posibilidade de que acudise a algún destes lugares para conseguir alimento ou refuxo. Finalmente, este xoves pola mañá, o home foi localizado nas proximidades da vivenda da súa parella grazas á vixianza con dron. A detención produciuse sen incidentes e sen que o arrestado ofrecese resistencia. A xuiza decretou o seu ingreso en prisión por condenas pendentes anteriores, entre elas por lesións no ámbito familiar. Ademais, segue aberta unha nova investigación polos feitos destes días por presuntos delitos de maltrato habitual, lesións, ameazas e coaccións. Como medida cautelar, tamén ten prohibido achegarse ou comunicarse coa muller ou co seu fillo.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

Oye, princesa, tú sabes que solo somos amigos, pero el amor

0: Inda permanece cortada por mor da desfeita que sufriu durante as riadas. A situación de nivel, según a Dirección Xeral de Tráfico desta estrada, é negro.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Día negro, domingo negro, nas costas galegas, con un total de 3 persoas falecidas neste domingo negro. Unha muller faleceu na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Areal. Según informou o 112 Galicia, varios particulares contrataron cos servicios de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar un dos alertadores sin dúvidas cara a esquerda do posto de Cormona na parroquia en Coteiro que asiste desplazou a todo lugar o grupo de emergencias

A praia de Quiña de Doniños, no concello do Ferrol, despois de sufrir problemas mentras nadaba preto das rochas. O aviso ao 112 produciuse ás 5:40, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado na zona do areal. Nada máis recibir alerta, reactivouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, Salvamento Marítimo, Servicio de Gardacostas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da agrupación de voluntarios de protección civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servicio de Gardacostas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras en Ferrol. No peirao, efectivos policiais e personal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os sanitarios non só puideron confirmar o falecemento do home. Unha muller falece despois de por unha cana de prior en Ferrol. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá deste domingo, cando un particular solicitou axuda tras presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitouse polo acantilado e tras a caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia foi un operativo de emergencia. Ata o lugar desplazáronse efectivos do Servicio Sanitario de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que enviou un UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso a esta zona. Unha vez no lugar dos feitos, o personal sanitario confirmou o falecemento da muller, segundo indicaron as graves lesións provocadas por o impacto da caída. Me situo.

Dai aviso de treboada se forte. En as

prepáranse para hoxe a tarde, con ascensos de temperaturas que van a ser moi altas no día de hoxe e treboadas en algúns puntos normalmente de luz.

que abarcará San Juan, Iberdrola renuncia a construir planta de metal en Begonte, Lugo e a traslada. Topan sanos presimientos de Ove en Cambados. Rueda urxe un estatuto marco para médicos. Si se produce un cambio de goberno, teremos que exixir con máis potencia. O Pulpo presenta un ERTE para 15 traballadores na súa sede da Coruña durante 8 meses. Piden 14 anos e 6 meses de prisión para un home que intentou matar a súa pareja con unha lanza. Un experto galego do CESIF valora que as novas normas para cultivos con edición genética simplifican. Un home enfróntase a 7 anos de prisión acusado de agredir sexualmente a un varón en O Barco. Un coche dase a fuga despois de causar accidente en Santiago. Outros afectados a as mariscadoras o pago temporal da Seguridade Social.

Vamos a estar en Galicia. O tempo en Galicia, comenzamos polas temperaturas. En Vigo, comenzamos polas máis baixas, que estarían en Lugo, 21 grados. A Coruña, 21 grados. Ferrol, 21 grados. Pontevedra, 22 grados. Santiago de Compostela, 22 grados. E atención, Ourense, Vigo, 23 grados. Di Meteo Galicia que este luns Galicia queda nunha zona intermedia entre o anticiclón situado sobre a Península Ibérica e unha fronte pouco activa no litoral atlántico. Con esta situación comenzamos a xornada con nubes de tipo alto en xeral, brete máis costeiras no litoral norte e probabilidade de chuvascos no litoral oeste da Coruña e litoral de Pontevedra. Pola tarde medrarán as nubes de evolución no interior, con posibilidade de algún chubasco ocasional de carácter treboento. As temperaturas experimentarán un novo ascenso nas mínimas e as máximas quedan sen cambios, con lixeiros descensos no litoral. O vento soprará frouxo de compoñente norte na franxa costeira e de compoñente sur no interior. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe, día 22. Para mañá, martes 23, Galicia manténse na influencia das altas presións, con aire moi cálido en superficie. Agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto, e con posibilidade pola tarde de que se registre algún chubasco illado de carácter treboento. As temperaturas experimentarán un moderado ascenso, quedando en valores moi elevados, tanto as mínimas como as máximas. O vento soprará frouxo de compoñente leste. E xa para o mércores, que é festivo, o que nos di Meteo Galicia, é que será unha xornada de alta inestabilidade atmosférica, aínda con aire moi cálido en superficie e co achegamento das baixas presións dende o Atlántico. Con esta situación, vamos a ter intervalos de nubes de tipo alto e brétemas nas rías baixas. Co avance da tarde, iránse formando núcleos treboentos que van deixar chubascos localmente fortes e acompañados de sarabia. As temperaturas sufrirán un moderado descenso no litoral, lixeiro no interior. O vento soprará frouxo de compoñente sul. Isto que nos di Meteo Galicia para estos tres días cálidos y de auténtico verano.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
2: Muy ben, pues, eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort, situalos, dar unha situación tamén de seguridade, de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non? Pero é verdad que tamén nos atopamos ante unha situación donde incendios do grao pasado, ese monte pelado absolutamente, que non fai de barreira natural para a caída de auga importante que foi dunha tormenta, pero que ao final incendios máis abandono implica catástrofes, non? E hoxe, nos o que demandamos aquí claramente que se active o plan de emerxencia. Non hai motivo para non activalo. O que estamos vendo aí é que realmente, se isto non é emerxencia, cal é, non? E, portanto, a Xunta debe activar a emerxencia e a xeneración deses recursos que permita, ademais, a aplicación dos plans de emerxencia. Portanto, con toda a prudencia, con toda a responsabilidade deste momento, sí que pedimos que a Xunta active ese plan de emerxencia e que poña todas as administracións a traballar para salvar a situación a que se atopan estes veciños, apoyalos con rapidez, con urxencia e para reparar todo isto que é realmente, bueno, é impresionante como está todo, ¿no? Insisto, despois haberá tempo, porque durante todos os anos estuvemos falando, desde os pasados incendios que asolaron a provincia de Ourense, durante todo o inverno estuvemos falando precisamente disto, non? De recuperar, de non deixar abandonadas zonas dos incendios. Ahora mencionaba o alcalde, non? Talas a madeira, pero non se saca fora dali, co cal todo isto é unha verdadeira barreira que avanzou e que se levou por diante todo, non? E a situación persoal, pois, realmente dramática. O que pedimos é iso, non? Prontitud, rapidez, que se declare o plan de emerxencia, e tempo era para analizar as consecuencias, porque efectivamente o que temos que facer agora é, pois, salvar a situación de todos os veciños e recuperar todo o que se poda recuperar e volver a sanear todo este núcleo.
1: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son a Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
3: Bueno, ben, eu creo que sabedes qual é a situación, non? Isto é un tsunami, non? Está todo arrasado. Este quizás é o punto máis conflictivo. Tamén está o punto... Aquí son 4 pobos que están afectados, non? Son a Bouza, que é onde estamos, está Pixeiros, está o Castro e está Prado Cabalos. En principio parecía que Prado Cabalos era o máis conflictivo porque hai inxentes cantidades de material orgánico de pedras presionando os pilares dunha ponte, e se esa ponte se viña abaixo, pois o pobo que está a 100 metros máis abaixo que Prado Cabalos hubiera desaparecido. Bueno, parece ser que resistiu, están quitando moito material agora para que a presión sexa menor, pois se volva a chover, e este era o principal problema. Pero logo chegamos aquí e atopámonos con isto, non? Porque isto sí que é un auténtico desastre. Ben, aquí como vedes están afectadas, a sorte que moi poucas casas afectadas, pero o resto aquí, que este é a zoa principal do pobo, pois bueno, había un regato, ese regato trae auga que vende arriba do testeiro, acumulado, como temos un problema que os incendios do ano pasado deixaron completamente pelados os montes, e vieron a facer cortas, pero esas cortas, moitas delas están sin retirar as árbores, e despois a maleza non a retiran, e iso todo foi o que impediu que a agua transcurrida sin ningún tipo de problema. Empezou a arrastrar, e chegou a armar isto. Aí abaixo hai outro sitio moi importante, porque as estradas están cortadas, é dicir, hai unha estrada que vai desde a Bouza onde estamos a Pixeiros, vale? Esa está cortada, e din que van a estar cortadas durante moito tempo, porque prácticamente desapareceu esa estrada. Logo temos no Castro tamén outra estrada cortada, Teñen saída, pero para sair de do Castro hacia fora teñen que andar moitos quilómetros que antes non. Antes eran simplemente 8 quilómetros, no, perdón, 800 metros, estaban xa na U533. Bueno, que estamos esperando? Pois estamos esperando que a xente que os seus domicilios teñen seguros, que den parte, que veña o consorcio, que valore, e a partir de aí retiraremos todo este material. O que se fixo foi baleirar por esta parte de aquí, para que se volva a chover, que escorrente agua sin ningún tipo de problema, en espera de poder actuar sobre o resto de toda esta morea de residuos que hai aquí, unha vez que se está feito o peritaxe. A Diputación estaba traballando, agora está traballando aí na estrada, quitando algunhas pedras. A Xunta de Galicia, que ten competencia na U533, está traballando abaixo nese pilar que comentei. E bueno, non sei que atendemos a xente o que podemos, moi preto dela, é dicir, non tiñan agua ni luz. Nos xestionamos onte de mangueiras que comprobou que mercamos nos no concello, xa teñen agua potable non teñen de momento, ou non tiñen, tuvemos que traerla do concello, xa a trouxemos. E nada máis, tratamos de estar todo pendente destes todos estes días ao lado deles para tratar de resolverlle dentro das nosas limitacións pois os problemas que teñen. Esperemos que isto se termine rápido, todas as administracións están volcadas e espero que non chegamos que ter a necesidade de isto de llegar como unha emergencia e a partir de aí seguir dando pasos solicitando axudas. Pero bueno, eu quero ser unha valoración técnica e política e claro, nos temos que o Concello acompañar primeiro que esas gestións as fagan. Se non as fan, non tomaremos, non nos vai a temblar o pulso, vai convocar un pleno e solicitar pois, as axudas que sexan necesarias utilizando os métodos legais establecidos, cualquiera que sexa.
4: Eu tenía dúas preguntas. La primeira, se hai personas con especial vulnerabilidade aquí, pues veíamos un acceso para una persona, entiendo, con movilidad reducida, y si se va a solicitar a la Xunta la declaración de zona de emergencia.
3: La zona de emergencia, yo se lo comenté, te contesto en castellano, ¿no? Porque me preguntas en castellano.
4: Okay.
3: Bien, sí, yo cuando en la presencia cuando estuvo aquí la consellera del ramo, yo se lo planteé, le dije que yo entendía que esto parecía que es de libro, ¿no? Lo que hay aquí, porque esto no es nada, no hay más. Ella dijo que eso era una decisión que tenía correspondía al presidente de la Xunta de Galicia, que ya le trasladaría la situación, trataría de ser una imagen fiel de lo que aquí ocurre, y luego es una decisión de ellos, porque es técnica también. Nosotros como concello no estamos capacitados para saber técnicamente cuál es la valoración que esto necesita hacerse, ¿no? Lo que hay que invertir aquí. Por tanto, ellos sí que tienen técnicos, si estuvieron aquí, van a hacer una valoración y a ver si consideran que es necesario. Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
4: Y con respecto a eso, ¿esos vecinos vulnerables, un vecino con movilidad reducida?
3: Aquí hay un vecino que perdió la silla. Un elevador que tiene para llegar a casa también lo perdió. Entonces yo acabo de terminar de hablar con su hijo. Me dijo que tenía seguro la casa. Le dije que por favor que hicieran las gestiones ante el seguro y que vengan a hacer una valoración, porque es mucho más rápido. Eso entra por el consorcio de seguros y eso es más rápido. Si luego hay que esperar a las ayudas de las administraciones, todos sabemos que son más complicadas y más lentas, ¿no?
1: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona.
0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este venres a Corporación Hijos de Ribera, fabricantes de a cervexa Estrella Galicia, como exemplo dunha Galicia competitiva, innovadora e comprometida co territorio durante a inauguración da nova sede da compañía na Coruña. Rueda puxou en valor o papel da empresa como símbolo da identidade galega e salientou a súa capacidade para medrar dende o local e proxectarse internacionalmente sen renunciar as súas raíces. Alfonso Rueda.
5: Se a Estrella le va tan bien, e creo que a Galicia tamén, é porque tenemos esa unión. E igual que los gallegos vamos por el mundo presumiendo de cerveza, que nos abre muchas puertas, Estrella Galicia va por el mundo presumiendo de gallega. E al final, esa asociación, ese hermanamiento permanente, creo que funciona muy bien. Insisto, es síntoma de muchas cosas. A los gallegos se nos quiere por cómo somos, por lo que hacemos, esa Galicia calidade en la que insistimos tanto, lo cual Estrella es una muestra perfecta. Funciona e funciona cada vez máis.
1: O presidente lembrou que hai un ano se inauguraban no Parque Empresarial de Morás as novas instalacións de Estrella Galicia, que cualificou como a fábrica máis grande de España no sector e unha das máis importantes de Europa. Segundo explicou, estes investimentos reflicten a boa marcha da compañía e tamén a súa aposta por seguir xerando riqueza e emprego dende Galicia cara ao exterior. Rueda aproveitou ademais para destacar as políticas da Xunta de Apoio ao Tecido Empresarial con iniciativas de formación, innovación e ampliación de solo industrial. Neste sentido, lembrou que o goberno galego prevé crear 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial antes do ano 2030. O titular do Executivo rematou agradecendo o compromiso de Hijos de Rivera con Galicia e definiu Estrella Galicia como un dos grandes emblemas da marca Galicia.
6: A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a Rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestruturas e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas se recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza.
1: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Bolo tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
2: Eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort e situálos, dar unha situación tamén de seguridade, de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non?
1: Besteiro vinculou ademais os danos co Estado, no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son A Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e O Castro. Germán García Ávila.
3: Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, poden desarrollar su vida como hasta ahora.
1: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade.
7: Estamos contigo.
8: Estamos contigo.
7: Estamos contigo.
9: Sí, Radio. Somos como tú.

Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urxente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desplazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servicio de Gardacostas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. Por enmalia aos intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado ao lugar, non foi posible salvarlle a vida á muller. O Goberno Central amosou a súa plena disposición para colaborar na recuperación de Viana do Bolo despois dos graves danos provocados polas riadas desta semana. Así o trasladou o subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, durante a súa visita ao municipio, onde mantivo un encontro co alcalde para avaliar o alcance dos estragos. Dende o Executivo Central lembran que no caso de considerarse necesaria a intervención da Unidade Militar de Emerxencias, a solicitude debe partir da Xunta de Galicia. Ademais, subliñan que a declaración formal de emerxencia por parte da Administración Autonómica é un requisito imprescindible para activar determinados mecanismos de apoio estatal. A colaboración entre a Administración, señalou Santos, será clave para acelerar os traballos de recuperación e devolver a normalidade ás aldeas afectadas no menor tempo posible. As treboadas deixaron unha situación crítica en varios núcleos de Viana do Bolo, especialmente en zonas como a Bouza e Prado Cabalos, con estradas cortadas, vivendas anegadas e milleiros de toneladas de pedras, árbores e sedimentos arrastrados pola forza da auga. O alcalde cualificou a paisaxe de desoladora e reiterou a necesidade de máis medios para afrontar a limpeza e a reconstrucción. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Unha menor de 13 anos foi trasladada ao Hospital Universitario Lucos Augusti despois de ser localizada este xoves en estado de grave intoxicación nas inmediacións do río Miño en Lugo. Os axentes da policía de barrio acudiron a unha zona recreativa da área fluvial despois de recibir o aviso de que había unha persoa no chan e aparentemente indisposta. Ao chegar atoparon a menor en bañador e coa roupa completamente mollada. Pouco despois, os seus pais puideron ser localizados e acudiron ao lugar. Segundo fontes policiais, a moza presentaba síntomas compatibles coa inxesta de alcohol ou de algún outro tipo de sustancia. Alternaba episodios de somnolencia con momentos de euforia, non era quen de manter unha conversa coherente e tiña continuas náuseas, incluso mostrou unha actitude agresiva cando os axentes intentaron colocala en posición lateral de seguridade. Ante o risco de hipotermia, foi cuberta con unha manta térmica mentras agardábase por unha ambulancia. Finalmente, o personal sanitario decidiu o seu traslado ao hospital. Nas primeiras comprobacións, a menor aseguraba non lembrar o sucedido. Ademais deste caso, a policía local de Lugo interviu noutras incidencias relacionadas co consumo excesivo de alcohol, entre elas a atención a outra menor en estado de embriaguez despois dunha celebración de graduación, así como o traslado ao hospital de varias persoas localizadas inconscientes ou desorientadas en distintos puntos da cidade. O xulgado de instrución de Vila García de Arousa decretou prisión provisional comunicada sen fianza para 5 das 12 persoas detidas este martes no operativo antidroga desenvolvido en Cambados en outros puntos do Salnés. Ademais, outros 4 arrestados quedaron en liberdade provisional coa obrigada e comparecencias mensuais no xulgado, retirada de pasaporte e prohibición de abandonar o territorio nacional. Para os 3 restantes, acordouse liberdade provisional sen fianza e sen medidas cautelares adicionais. A operación dirixida pola UDICO da Policía Nacional e coordinada polo xulgado Vila García incluíu rexistros en vivendas, naves e garaxes dos partidos xudiciais de Vila García e Cambados, así como nun dos domicilios da Comunidade de Madrid e outro en Vigo. Entre os detidos figuran tamén persoas vinculadas á familia Charlín. O operativo estivo marcado pola morte dun mozo de 31 anos en Corbillón, en Cambados, despois de recibir un disparo presuntamente efectuado por un axente da Policía Nacional durante un rexistro. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias do falecemento.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

Saúdos, moi bons días, benvidos e benvidas a Si Radio de Galicia neste 22 de xunio de 2026. E en Si Radio de Galicia isto é Galicia Primeira Hora. Saúdos de novo, no nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

Domingo Negro, na costa galega, con tres persoas falecidas, dúas por afogamento, unha persoa por caer dun candil. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no municipio coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Areal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar da auga unha muller á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urxente. Incluso se desplazou un helicóptero medicalizado que chegou á zona para reforzar a intervención por hemalia aos intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado no lugar. Non foi posible

0: Médico, a Guardia Civil, a Policía Nacional, a Policía Local y miembros de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servicio de Gardacostas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e personal sanitario cunha ubimóvil para continuar coa asistencia, porén, os sanitarios só puideron confirmar o falecemento deste home. Repetimos, ocorriu ás 17:40. E pola mañá, unha muller faleceu despois de caer por un candil na zona de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso ao 112 produciuse ás 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar esta caída. Segundo explicou, a muller precipitouse polo acantilado e despois da caída, tras golpearse contra unhas rochas, estaba en un estado moi grave. Ademais, advertía de que non había forma de acceder a ela por terra. Tamén participou no operativo de rescate un helicóptero para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E estamos xustamente no luns 22 de xunio, pasaron 5 días das riadas de Viana do Bolo. O Concello de Viana do Bolo busca un terreno alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espazo e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis danadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inmediacións, as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo distintas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastes de terra en varias aldeas de Viana do Bolo, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Hai aínda unha estrada cortada en Viana do Bolo, unha estrada cortada e continúan os traballos noutra, na Ourense 533, continúan os traballos de recuperación e tamén continúan, por suposto, nesa estrada cortada que xustamente a estrada Ourense 0904 está cortada en dous puntos, no punto quilométrico 4-5-8 e no punto quilométrico 6-8, e o nivel non se pode pasar por ela, o nivel é negro, según informa a Dirección Xeral de Tráfico. Na 533, na Ourense 533, os puntos quilométricos complexos son o 95 e o 98. Hai un carril cortado. Pídese moita precaución, pero si se pode pasar por este vial no día de hoxe.

Extinguido después de 9 días o incendio de Padrón, a Coruña, que queimou 298 hectáreas arboladas e 74 rasas. Galicia entra no verán rozando os 39 grados no seu interior e con mínimas que casi non baixan

2:14. Alerta vermella por treboadas na montaña de Lugo, que coincidiron con aviso vermello por calor en 109 municipios. Galicia prepárase para o San Xoán con chamamento a prevención e amplo dispositivo de seguridade. Arranca a folga do comercio da alimentación na provincia da Coruña, que abarcará San Xoán. Afirman ou creen que pode ser un éxito. Detido un home que portaba cocaína, heroína e hachís por un suposto de tráfico de drogas en Pontevedra. A Xunta vai realizar o vindeiro xoves e o vindeiro venres probas de funcionamento das sereas de aviso en 41 presas. Iberdola renuncia a construir unha planta de metanol en Begonte, Lugo, e vaina trasladar a Huelva. Atopan o cadáver dun home de 83 anos flotando nas inmediacións do porto de Tragove, en Cambados. Rueda urxe un estatuto marco para os médicos. Si se produce un cambio de goberno, teremos que exixir con máis potencia. El Pulpo presenta un ERTE para 15 traballadores na súa sede da Coruña durante 8 meses. Piden 14 anos e 6 meses de prisión para un home que intentou matar a súa exparella clavándolle unha lanza en Vigo. Un experto galego do CESIF valora que as novas normas para cultivos con edición xenética simplifican o paso a ensaios. E un home enfróntase a 7 anos de prisión acusado de agredir sexualmente a un varón en o barco de Valdeorras, Ourense. Un coche dase a fuga despois de causar un accidente urbano en Santiago con outros 3 coches afectados. O Partido Popular de Galicia insta o Goberno Central a cumplir e eximir as mariscadoras do pago temporal á Seguridade Social. Son noticias de Galicia. Neste 22 de xuño pasamos a contar algunhas cousas de España e o mundo. O Consello Xeral do Poder Xudicial estudiará hoxe abrir un expediente a Peinado polos seus comentarios sobre os escoltas de Begoña Gómez. O abogado de Begoña Gómez denuncia ao xuiz Peinado ante o Consello Xeral do Poder Xudicial por coñecer o auto a través da prensa. Estes comentarios sobre os escoltas din que poderían axudala a escapar se fose necesario. O xuez Peinado decidiu retirarlle, entre outras cousas, o pasaporte á muller do presidente do goberno. Abriu o xuízo oral a Begoña Gómez, retiroulle o pasaporte e prohibiulle sair de España. Bolaños considera que o Consello Xeral do Poder Xudicial pode realizar unha corrección disciplinaria contra Peinado, se así o entende. Moncloa di que a orden de Peinado contra Begoña Gómez constata a persecución e a obsesión do xuiz. Abelardo da Espriella, gana a segunda volta das presidenciais de Colombia, según o preconteo.

es Priella. O candidato da ultradereita a presidencia de Colombia. Se ha recibido a felicitación de Mario Rubio e avanza cooperacións co seu futuro goberno en Colombia en migración e economía. A onda de calor continuará este luns con temperaturas de hasta 42 grados e avisos en 15 comunidades. A lei do divorcio cumple 45 anos, unha revolución social que socavou UCD, pero non desatou un temido aluvión de demandas. Explota unha fábrica en Qatar, medio cento de feridos e 18 desaparecidos. Tres mortos e 5 feridos por un tiroteo nun colexio no este de Filipinas. Dous mortos e 6 superviventes nun novo ataque de Estados Unidos contra unha suposta narcolancha no Caribe. Isto foi fai moi pouquiño, esta noite pasada. Morre o condutor dun vehículo despois de colisionar coas cabinas de peaxe da R5 en Leganés, Madrid.

E hoxe, ademais, Planas rinde contas no Congreso polas negociacións da PAC, Política Agraria Común, con Vox e IRC, pedindo máis recursos para o agro en xeral.

E atención tamén, hoxe na A8, entre o punto quilométrico 536-552, velocidade máxima limitada a 80 km hora. Por Néboa, todos os carrís, ambos sentidos. Dende as 8 da mañá, nivel amarelo, entre Lourenzá e Abadín. Distintas obras en distintas localidades de Galicia. Nas estradas galegas, precaución en xeral.

Temperaturas muy altas esta mañana na Comunidade Galega, as das máis altas de este ano. Nas principais cidades. Pasan todas dos 20 grados, 20 grados en Ferrol, 21 na Coruña, 21 en Lugo, 21 en Pontevedra, 21 en Vigo, 23 grados en Ourense, 22 grados en Santiago de Compostela. Di Meteo Galicia que Galicia queda hoxe nunha zona intermedia entre o anticiclón situado sobre a Península Ibérica e unha fronte pouco activa no litoral atlántico. Con esta situación, comezamos a xornada con nubes de tipo alto en xeral, brete máis costeiras no norte, no litoral norte, e probabilidade de chubascos no litoral oeste da Coruña e litoral de Pontevedra. Pola tarde medrarán nubes de evolución no interior, con posibilidade de algún chubasco ocasional de carácter trebuento. As temperaturas experimentarán un novo ascenso nas mínimas e as máximas quedarán sen cambios, con lixeiros descensos no litoral. O vento soprará frouxo de compoñente norte na franxa costeira e de compoñente sur no interior. Isto é o que nos di Meteo Galicia. Con respecto ao martes 23, a mañá martes 23, Galicia manténse na influencia das altas presións, con aire moi cálido en superficie e agárdanse ceos con nubes de tipo medio e alto e coa posibilidade pola tarde de que se resiste algún chubasco illado de carácter trebuento. As temperaturas van a experimentar un novo ascenso, quedando en valores moi elevados tanto as mínimas como as máximas. O vento vai soprar frouxo de compoñente leste, di Meteo Galicia. E para o día de San Xoán, o mércores 24, polo día, non a noite das fogueiras, senón o día seguinte, será unha xornada de alta inestabilidade atmosférica, aínda que con aire moi cálido en superficie e co achegamento das baixas presións do Atlántico, o que vai a provocar intervalos de nubes de tipo alto e bretemas nas rías baixas. Co avance da tarde iránse formando núcleos trebuentos que van deixar chubascos localmente fortes e acompañados de sarabia, temperaturas que sufrirán un moderado descenso no litoral, lixeiro no interior, o vento soprará frouxo de compoñente sur, é o que nos di Meteo Galicia.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: صغيرة ولد الصحراء مع داكي دارية.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
1: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
4: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Galicia Primeira Hora. O fío da mañá.
6: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
7: Muy ben, pues, eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort e situálos, dar unha situación tamén de seguridade, de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non? Pero é verdad que tamén nos atopamos ante unha situación donde incendios do grao pasado, ese monte pelado absolutamente, que non fai de barreira natural para a caída de auga importante que foi dunha tormenta, pero que ao final incendios máis abandono implica catástrofes, non? E hoxe, nós o que demandamos aquí claramente que se active o plan de emerxencia. Non hai motivo para non activalo. O que estamos vendo aí é que realmente, se isto non é emerxencia, cal é, non? E, portanto, a Xunta debe activar a emerxencia e a xeneración deses recursos que permita, ademais, a aplicación dos plans de emerxencia. Portanto, nós, con toda a prudencia, con toda a responsabilidade deste momento, sí que pedimos que a Xunta active ese plan de emerxencia e que poña todas as administracións a traballar para salvar a situación a que se atopan estes veciños, apoyalos con rapidez, con urxencia, e para reparar todo isto que é realmente, bueno, é impresionante como está todo, non? Insisto, despois haberá tempo, porque durante todos os anos estuvemos falando, desde os pasados incendios que asolaron a provincia de Ourense, durante todo o inverno estuvemos falando precisamente disto, non? De recuperar, de non deixar abandonadas zonas dos incendios. Ahora mencionaba o alcalde, non? Talas a madeira, pero non se saca fora dali, co cal todo isto é unha verdadeira barreira que avanzou e que se levou por diante todo, non? E a situación persoal, pois, realmente dramática. O que pedimos é iso, non? Prontitud, rapidez, que se declare o plan de emerxencia, e tempo era para analizar as consecuencias, porque efectivamente o que temos que facer agora é, pois, salvar a situación de todos os veciños e recuperar todo o que se poda recuperar e volver a sanear todo este núcleo.
6: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son A Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
8: Bueno, ben, eu creo que sabedes qual é a situación, non? Isto é un tsunami, non? Está todo arrasado. Este quizás é o punto máis conflictivo. Tamén está o punto. Aquí son 4 pobos que están afectados, non? Son A Bouza, que é onde estamos, está Pixeiros, está o Castro e está Prado Cabalos. En principio parecía que Prado Cabalos era o máis conflictivo porque hai inxentes cantidades de material orgánico de pedras presionando os pilares dunha ponte, e se esa ponte se viña abaixo, pois o pobo que está a 100 metros máis abaixo que Prado Cabalos hubiera desaparecido. Bueno, parece ser que resistiu, están quitando moito material agora para que a presión se sea menor por si volva a chover, e ese era o principal problema. Pero logo chegamos aquí e atopámonos con isto, non? Porque isto sí que é un auténtico desastre. Ben, hai que como vedes, están afectadas, a sorte que moi poucas casas afectadas, pero o resto de aquí, que este é a zona principal do povo, pois bueno, había un regato, ese regato trae agua que vende arriba do testeiro, acumulado, como temos un problema que os incendios do ano pasado deixaron completamente pelados montes, e vieron a facer cortas, pero esas cortas, moitas delas están sin retirar, os árbores, as árbores, e despois a maleza non a retiran, e iso todo foi o que impediu que a agua transcurrida sin ningún tipo de problema, empezou a arrastrar, e chegou a armar isto. Aí abaixo hai outro sitio moi importante, porque as estradas están cortadas, é dicir, hai unha estrada que vai desde a Boza onde estamos a Pixeiros, vale? Esa está cortada, e din que van a estar cortadas durante moito tempo, porque prácticamente desapareceu esa estrada. Logo temos no Castro tamén outra estrada cortada. Teñen saída, pero para sair do Castro hacia fora teñen que andar moitos quilómetros, que antes non, antes eran simplemente 8 quilómetros, no, perdón, 800 metros, estaban xa na U533. Bueno, que estamos esperando? Pois estamos esperando que a xente que os seus domicilios teñen seguros, que den parte, que veña o consorcio, que valore, e a partir de aí retiraremos todo este material. O que se fixo foi baleirar por esta parte de aquí, para que se volva a chover, que escorrente agua sin ningún tipo de problema, en espera de poder actuar sobre o resto de toda esta morea de residuos que hai aquí, unha vez que se está feito o peritaxe. A Diputación estaba traballando, agora está traballando aí na estrada, quitando algunhas pedras. A Xunta de Galicia, que ten competencia na U533, está traballando abaixo nese pilar que comentei. E bueno, non sei que atendemos a xente o que podemos, moi preto dela, é dicir, non tiñan agua ni luz. Nos xestionamos onte de mangueiras que comprobou que mercamos nos no concello, xa teñen agua potable non teñen de momento, ou non tiñen, tuvemos que traerla do concello, xa a trouxemos. E nada máis, tratamos de estar todo pendente destes todos estes días ao lado deles para tratar de resolverlle dentro das nosas limitacións pois, os problemas que teñen. Esperemos que isto se termine rápido, todas as limitacións están volcadas, e espero que non chegamos que ter a necesidade isto de llegar como unha emergencia e a partir de aí seguir dando pasos solicitando axudas. Pero bueno, eu quero ser unha valoración técnica e política, e claro, nos temos que o Concello acompañar primeiro que esas gestións as fagan. Se non as fan, non tomaremos, non nos vai a temblar o pulso, vai convocar un pleno e solicitar pois, as axudas que sexan necesarias utilizando os métodos legais establecidos, cualquiera que sexa.
9: Eu tenía dúas preguntas. La primeira, se hai personas con especial vulnerabilidade aquí, pues veíamos un acceso para una persona, entiendo, con movilidad reducida, y si se va a solicitar a la Xunta la declaración de zona de emergencia.
8: La zona de emergencia, yo se lo comenté, te contesto en castellano, ¿no? Porque me preguntas en castellano.
9: Okay.
8: Bien. Sí, yo como la presencia cuando estuvo aquí la consellera del ramo, yo se lo planteé, le dije que yo entendía que esto parecía que es de libro, ¿no? Lo que hay aquí, porque esto no es nada, no hay más. Ella dijo que eso era una decisión que tenía, correspondía al presidente de la Xunta de Galicia, que ya le trasladaría la situación, trataría de ser una imagen fiel de lo que aquí ocurre, y luego es una decisión de ellos, porque es técnica también. Nosotros como concello no estamos capacitados para saber técnicamente cuál es la valoración que esto necesita hacerse, ¿no? Lo que hay que invertir aquí. Por tanto, ellos sí que tienen técnicos, si estuvieron aquí, van a hacer una valoración y a ver si consideran que es necesario. Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
9: Y con respecto a eso, esos vecinos vulnerables, un vecino con movilidad reducida...
8: Aquí hay un vecino que perdió la silla, un elevador que tiene para llegar a casa también lo perdió, entonces yo acabo de terminar de hablar con su hijo, me dijo que tenía seguro la casa, le dije que por favor que hicieran las gestiones ante el seguro y que vengan a hacer una valoración, porque es mucho más rápido, eso entra por el consorcio de seguros y eso es más rápido. Si luego hay que esperar a las ayudas de las administraciones, todos sabemos que son más complicadas y más lentas, ¿no?
6: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona.

0: O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestrutura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
1: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, que é un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que sexa unha realidade. Por lo tanto, nese ano 21, comprometimos a facer un centro de saúde aquí en Abegondo, que ademais é un concello que crece, por lo tanto necesita mellores servicios.
0: O centro dispón de máis de 1.200 metros cadrados, case o dobre que o actual, e abrirá as súas portas este luns 22 de xuño. Ademais, que incorpora novos servicios como unha sala polivalente para cirurxía menor, ambulatoria e atención en psicoloxía clínica, co obxectivo de reforzar a capacidade asistencial e evitar desplazamentos innecesarios ao hospital. Durante o ato, o presidente tamén puxo en valor a colaboración do Concello de Abegondo, que cedeu a parcela e executou as obras de urbanización e aparcadoiro. Rueda enmarcou esta actuación dentro da aposta da Xunta por fortalecer a atención primaria, que definiu como a porta de entrada do sistema sanitario público galego, e avanzou que o goberno galego presentará este mes a reforma integral da atención primaria en
2: Galicia. Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como

0: Rodríguez faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra as rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida. O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. A Xunta de Galicia traballa na reparación dos danos causados polas riadas na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, unha das zonas máis afectadas polas fortes treboadas do mércores. Unha decena de operarios está a actuar no punto quilométrico 9, onde a auga e os arrastres de lama e pedras chegaron a negar a vía. Ata a zona desprazárase tamén maquinaria pesada, entre elas unha retroexcavadora e outro guindastre con cazo para retirar o material acumulado e avanzar nas tarefas de limpeza e reparación. Despois do aviso recibido a través do 112, o personal de conservación de estradas mobilizouse primeiro dende Viana do Bolo e posteriormente dende a rúa. Nun primeiro momento procedeuse á sinalización de estrada para garantir a seguridade viaria. A conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitou este xoves a zona afectada, acompañada pola directora da Axencia de Infraestruturas e polo delegado territorial da Xunta en Ourense. Segundo explicou, o principal obxectivo agora é garantir a seguridade ante a posibilidade de novas choivas se recuperar a normalidade canto antes. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, cualificou a situación de dantesca e falou dunha auténtica paisaxe lunar con estradas cortadas e importantes danos en varios núcleos do municipio. Tamén reiterou a petición de axuda á Xunta, á Deputación e ao Goberno Central para reforzar os labores de limpeza. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urgente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desplazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. Porén, malia os intentos de reanimación realizados, realizados inicialmente por los socorristas y posteriormente por lo personal sanitario desplazado a o lugar, no fue posible salvar ya vida a muller. O secretario xeraldo do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, exixiulle á Xunta a activación do plan de emerxencia en Viana do Boló tras os graves danos causados polas enxurradas. Besteiro visitou este venres os núcleos afectados acompañado polo alcalde para coñecer sobre o terreo o alcance dos estragos. O líder socialista cualificou a situación de emerxencia total e reclamou unha resposta inmediata con todos os recursos disponibles. Asegurou que a prioridade debe ser apoyar a veciñanza e a acelerar a recuperación das zonas danadas. José Ramón Gómez Besteiro.
1: Eu creo que a imaxe o di todo, non? A situación é realmente dunha emerxencia total, é dantesco. Vemos aquí casi 4 metros de recheo, todo o que baixou do monte. Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, non? Apoyalos, darlles confort e situálos, dar unha situación tamén de seguridade de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, non?
0: Besteiro vinculou ademais os danos co estado no que quedaron os montes despois dos incendios do verán pasado, advertindo de que a combinación de lume e abandono favoreceu os arrastres de lama, pedras e restos vexetais. Pola súa banda, o alcalde de Viana do Boló, Germán García Ávila, describiu o sucedido como un auténtico tsunami. Según explicou, os núcleos máis afectados son a Bouza, Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro. Germán García Ávila.
2: Pues vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, pode desarrollar su vida como hasta ahora.
0: O rexedor alertou de que varias estradas continúan cortadas ou gravemente danadas, con veciños que seguen sen suministración normalizada de luz e auga. O Concello traballa agora na atención ás persoas afectadas e na avaliación dos danos, mentras insiste na necesidade de axudas urxentes para devolver a normalidade á zona.

0: Más 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: Así Radio, a información que necesitas.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial estuda abrir un expediente disciplinario ao xuiz Juan Carlos Peinado polas afirmacións recollidas no auto no que envía a xuicio oral a Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno. A polémica xurde despois de que o magistrado argumentase na súa resolución que os axentes encargados da escolta de Begoña Gómez poderían, nun momento determinado, facilitar unha eventual fuga. Esa afirmación foi empregado por Peinado para xustificar medidas cautelares como a retirada do pasaporte, a prohibición de sair de España e obriga de comparecer periódicamente no xulgado. A presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial, Isabel Perelló, propuxo analizar se esas declaracións poderían constituir unha falta disciplinaria por unha posible falta de consideración cara ás forzas policiais. A queixa formal foi presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, que considera que as palabras do xuiz poñen en cuestión a profesionalidade das forzas e corpos de seguridade do Estado. A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial debe decidir este luns se inicia ou non o procedemento disciplinario contra o magistrado no caso nun caso que volve situar o xuiz Peinado no centro da controversia xudicial e política.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Salud.
1: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.
2: Oh boy.

0: As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver a delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial estuda abrir un expediente disciplinario ao xuiz Juan Carlos Peinado polas afirmacións recollidas no auto no que envía a xuicio oral a Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno. A polémica xurde despois de que o magistrado argumentase na súa resolución que os axentes encargados da escolta de Begoña Gómez poderían, nun momento determinado, facilitar unha eventual fuga. Esa afirmación foi empregado por Peinado para xustificar medidas cautelares como a retirada do pasaporte, a prohibición de sair de España e a obriga de comparecer periódicamente no xulgado. A presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial, Isabel Perelló, propuxo analizar se esas declaracións poderían constituir unha falta disciplinaria por unha posible falta de consideración cara ás forzas policiais. A queixa formal foi presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, que considera que as palabras do xuiz poñen en cuestión a profesionalidade das forzas e corpos de seguridade do Estado. A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial debe decidir este luns se inicia ou non o procedemento disciplinario contra o magistrado no caso nun caso que volve situar o xuiz Peinado no centro da controversia xudicial e política. O incendio forestal que afectou ao concello da Mezquita, concretamente á parroquia de Monzalvos, quedou estabilizado este domingo, pouco despois das 10 da noite. Segundo informou a Consellería do Medio Rural, este luns o lume orixinouse inicialmente en Portugal e cruzou a fronteira cara a territorio galego arredor das 7 da mañá do domingo. As estimacións provisionais apuntan a que a superficie afectada en Galicia alcanza xa as 50 hectáreas. Para facer frente Asturias Lapas movilizouse un amplo operativo de extinción no que participaron 9 axentes, 16 brigadas, 9 motobombas, 7 avións e outros 7 helicópteros. O dispositivo permitiu conter o avance do lume e lograr a súa estabilización despois dunha intensa xornada de traballo. Dende a Consellería do Medio Rural, lembran tamén os recursos disponibles para a prevención e detención temperá de incendios forestais. En caso de emerxencia ao detectar un lume, a cidadanía pode contactar

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons, despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co obxectivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumprimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para a súa valoración hospitalaria especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

0: Saudos, muy buenas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuices. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou que ve lofar na actuación do xuiz Juan Carlos Peinado e considera que existe unha persecución xudicial por motivacións políticas. Segundo Pontón, a actuación do magistrado resulta bastante inexplicable e evidencia ao seu xuicio unha forma de actuar vinculada aos intereses do Partido Popular. Ana Pontón.
1: O ámbito xudicial, donde además creo que acabamos de ver unha resolución deste xuiz que é bastante inexplicable, non? E que demostra até que punto Pues neste caso concreto creo que hai unha persecución judicial por motivos políticos, la UFER, e desde logo creo que quen queda en evidencia é un xuiz que ao longo destos anos demostrou que está traballando en función dos intereses do Partido Popular. Mais alá disto nos insistimos en algo que nos parece clave, e é que a legislatura ten sentido sempre cando, en primer lugar, o presidente do Estado cumpra con Galiza. Nos estamos nas Cortes para defender os intereses dos galegos e das galegas, e a eso dedicamos o noso tempo e os nosos esforzos. Creo que se verifique a transferencia da lei da AP9 confirma o traballo duro que está facendo, pois neste caso, o noso deputado no Congreso e tamén a nosa senadora. Penso que evidencia, non, que hai un traballo serio e riguroso a favor deste país, e vamos a seguir presionando para que se cumpla o 100% desos acordos. Quero lembrar que hai un aspecto que para nós é moi importante, como é que se implanten cercanías ferroviarias no noso país, porque somos a única área desas dimensións, non, que poden ter as áreas urbanas galegas que non teñen ese servizo de cercanías, e polo tanto o goberno ten que cumplir e poñer en marcha ese servizo antes de que finalice este ano. E en segundo lugar tamén hai unha senda social que o goberno debe de impulsar. Isto é o que lle dá sentido a legislatura, e nos vamos pois a seguir traballando desde a seriedade e desde o rigor para que se cumpran cos compromisos con Galiza ese avance nunha senda social que é importante para unha cidadanía que en moitos casos o está pasando moi mal, porque estamos vendo que o coste da vida sube, que as facturas suben, que hai unha situación gravísima de acceso á vivenda, onde o goberno que ten que facer é dar respostas, e nos vamos a seguir empuxando nesa dirección.
0: Líder do BNG tamén falou do avance que vai significar para Galicia que a AP9 sexa galega e libre de peaxes fronte a OPP do non a Galicia, según Ana Pontón.
1: Coa votación da lei de transferencia este xoves no Congreso, polo tanto, damos un gran paso adiante para conseguir unha AP9 galega. E facémolo grazas ao BNG e a pesar do Partido Popular de Rueda, que volve traizoar Galiza votando en contra. Unha vez máis, o Partido Popular do non a Galiza. E desta vez, de ganchete con Vox, unha auténtica vergoña e un esperpento.
0: A portavoz do BNG asegurou que a súa formación continuará presionando para que se cumplan os acordos con Galicia e para que se avance nunha xenda social con respostas concretas. E dixo que Rueda ten que explicar aos galegos e galegas se vai rexeitar a transferencia da AP9 unha vez a mesma se aprobe polo Congreso.
1: E a pregunta que lle quero facer a Rueda tamén é moi clara. Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da AP9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala? Vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG? A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
0: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. O incendio forestal que afectou ao Concello da Mezquita, concretamente á parroquia de Monzalvos, quedou estabilizado este domingo, pouco despois das 10 da noite. Segundo informou a Consellería do Medio Rural, este luns, o lume orixinouse inicialmente en Portugal e cruzou a fronteira cara a territorio galego arredor das 7 da mañá do domingo. As estimacións provisionais apuntan a que a superficie afectada en Galicia alcanza xa as 50 hectáreas. Para facer frente as lapas mobilizouse un amplo operativo de extinción no que participaron 9 axentes, 16 brigadas, 9 motobombas, 7 avións e outros 7 helicópteros. O dispositivo permitiu conter o avance do lume e lograr a súa estabilización despois dunha intensa xornada de traballo. Dende a Consellería do Medio Rural, lembran tamén os recursos disponibles para a prevención e detención temperá de incendios forestais. En caso de emerxencia ao detectar un lume, a cidadanía pode contactar co teléfono gratuito 085. Ademais, o número 900-815-085 está habilitado para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O seguimento dos incendios que superan as 20 hectáreas tamén pode consultarse en tempo real a través da conta oficial de incendios da Xunta na rede social Xe. O Partido Socialista de Galicia advertiu de que a Xunta podería perder máis de 8 millóns de euros achegados polo Goberno Central para restaurar os montes afectados polos incendios do ano 25, por mor, din, da mala xestión do Executivo galego. Segundo denunciaron este luns as deputadas socialistas Lara Méndez e Carmen Rodríguez da Costa, dos 9 millóns e medio destinados a 13 actuacións de restauración hidrolóxico forestal, só se certificou a execución de algo máis de 928.000 euros, o que supón apenas un 9,7% do total. Os socialistas alertan de que os prazos para rematar as obras vencen entre agosto e setembro, polo que a Xunta tería que executar alrededor do 90% do orzamento pendente en apenas 2 ou 3 meses. Escoitamos a Lara Méndez.
2: Por lo tanto, non foi unha imposición do Estado. Foi a Xunta a que dixo isto é urxente e isto non pode esperar. Pois ben, 7 meses despois, estas mesmas obras que a Xunta marcou como urxentes están executadas de media por baixo dun 10%. E tamén hai unha segunda pregunta que habería que facerse. Unha pregunta que tampouco ten resposta, porque se o Estado puxo 9 millóns e medio de euros, canto puxo a Xunta de Galicia? Onde está ese diñeiro? Porque a Lei de Montes é moi explícita neste senso.
0: O PSDG lembra que os fondos foron habilitados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica despois dos grandes incendios do ano 25, especialmente graves nas comarcas de Ourense como Larouco, Oímbra, Mezquita ou Carballeda de Valdeorras. Segundo Carmen Rodríguez da Costa, 5 dos 13 expedientes presentan unha execución inferior ao 5% e 10 non chegan ao 10%. Ademais, denuncia que 9 proxectos están afectados por modificacións solicitadas pola propia Xunta o que estaría atrasando os traballos. Os socialistas tamén reclaman ao goberno de Alfonso Rueda que aclare canto diñeiro vai a chegar á cofinanciación, xa que a normativa establece que a comunidade autónoma pode asumir como mínimo a metade do costo total das actuacións. Escoitamos a Carmen Rodríguez da Costa.
3: Dos 9,5 millóns de euros aprobados polo Ministerio para restaurar os montes queimados da provincia de Ourense, a Xunta executou só 928.000 euros, un 9,77%, menos do 10%. 7 meses despois de iniciadas estas obras, quedan 8,57 millóns de euros sin gastar. E os prazos rematan entre o 16 de agosto e o 30 de setembro deste ano, expediente, obviamente, por expediente. Quedan só 2 ou 3 meses para executar o 90% do orzamento. Mirando os números, como decía, expediente por expediente, a obra de Larouco 1 leva só un 1,9% executado sobre casi 800.000 euros. A da Mezquita 1, un 2,9%. A de Larouco 4, de Lugo, un 3,3%, e a de Carballeda, de Valdeorras, só un 3,7%. En fin, 5 Dos 13 expedientes están por debaixo do 5% de execución e 10 dos 13 por debaixo do 10%. E por que está parado todo isto? 9 dos 13 expedientes teñen un modificado solicitado pola Xunta de Galicia, que o Ministerio está agora a revisar.
0: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ensalzou a vocación, o esforzo e a capacidade de sacrificio dos profesionais da medicina, aos que definiu como o piar fundamental da excelencia do sistema público sanitario galego. Fixo no 18º Encontro de Médicos da Provincia da Coruña, organizado polo Colexio Oficial de Médicos da Coruña, un acto no que tamén participou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño. Rueda subliñou que, por moi avanzadas que se sean as infraestructuras ou a tecnoloxía, nada pode sustituir o coñecemento, a experiencia e a calidade humana de cada facultativo. Alfonso Rueda.
4: Creo que Galicia foi a primeira comunidade autónoma onde os seus responsables públicos, os seus responsables políticos, manifestamos que esta é unha reivindicación xusta e necesaria. E conforme pasa o tempo, e estamos vendo a repercusión e o impacto que ten no noso sistema sanitario, cada vez me convenzo máis e nos convencemos máis de que é necesario, aparte de xusta, necesaria e urxente. E, polo tanto, isto que digo agora, que si se produce un cambio de goberno en España, teremos que exixir, todavía con moitísima máis potencia e con máis responsabilidade que se ten que facer, creo que isto... Isto hai que facelo canto antes, por moitísimas razóns, e cóstame entender como, bueno, o mellor non me costa entender tanto, pero pensar que as repercusións que estamos tendo no sistema público e afectan as comunidades autónomas, iso é un erro, isto non é un xogo político, afecta os pacientes, afectan os sistemas sanitarios públicos, e hai veces que certas lesanías, certo pensar que tampouco é para tanto, e polo tanto, cada un que se arregle como pode, creo que é un enorme erro. Polo tanto, volvo a decir aquí, diante dos profesionais, o que a nosa postura, o gallá, que o Estatuto Marco se produza canto antes, e senón, cando teña ocasión, porque teñan que ser outros os que o decidan, volveremos a estar aí para decir cal é a nosa postura e a nosa opinión sobre cando debe facerse, que canto antes. Se remato xa...
0: O presidente reiterou o compromiso da Xunta para mellorar as condicións laborais do personal sanitario. Neste sentido, destacou o incremento do cadro de personal que alcanza xa os 48.700 profesionais e tamén o esforzo en formación de novos especialistas. Ademais, puxo o foco na necesidade de reducir a carga burocrática que soportan os médicos, especialmente en atención primaria, para que poidan dedicar máis tempo á atención dos pacientes. Rueda avanzou tamén que nas próximas semanas vaise presentar unha reforma integral da atención primaria con este obxectivo. Por outra banda, o titular do Executivo galego reclamou ao Ministerio de Sanidade diálogo co colectivo médico para abordar o conflito arredor do Estatuto Marco e insistiu na necesidade de alcanzar acordos que dean resposta ás demandas dos profesionais. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urgente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desplazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servicio de Garda Costas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. Porén, malia os intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado ao lugar, non foi posible salvar a vida á muller. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons, despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co obxectivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumprimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para a súa valoración hospitalaria especializada. Axentes da Policía Nacional de Vigo salvaron a vida dun neno de 3 anos no barrio de Lavadores despois de intervir de maneira inmediata nunha situación de extrema gravidade. Todo comenzou cunha chamada do 091 dunha muller que alertaba de que estaba a perder o seu fillo e solicitaba unha ambulancia urxente. Segundo explicou, o menor desvanecerase despois de sufrir un golpe na cabeza. Estaba inconsciente e presentaba serias dificultades para respirar. Unha patrulla do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela, que se atopaba nas proximidades, desprazouse de inmediato ata o domicilio. Ao chegar, os axentes comprobaron que o neno presentaba cianosis cunha coloración azulada na pel e nos beizos, ademais dunha respiración moi débil. Mentras a ambulancia medicalizada se dirixía ao lugar, os policías vixiaban as constantes vitais do menor. Nun momento dado, o neno deixou de respirar por completo, polo que os axentes iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. A intervención resultou decisiva. O menor acabou vomitando, rompeu a chorar e recuperou a respiración. Unha vez estabilizado polos sanitarios e debido á intensidade do tráfico, a policía coordinou varios cortes circulatorios para facilitar o traslado urxente ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, onde o menor evoluciona favorablemente, segundo trasladou a familia. Arrincou a folga no sector do comercio da alimentación da provincia da Coruña e prolongarase ata o 24 de xuño, coincidindo coa campaña de San Xoán. O paro está convocado por CIGA, Comisión Obrera, UGT e USO, como medida de presión ante o bloqueo da negociación do convenio colectivo e a falta de avances en melloras salariais e laborais. Según os sindicatos, o seguimento da folga está a ser elevado e agárdase que o maior impacto se note especialmente dende este luns, coa apertura da maioría dos supermercados. De feito, xa se registraron peches nalgúns establecementos e baixa afluencia de persoal en tendas e centros logísticos. A representación sindical acusa a patronal, encabezada por cadeas como Gadis, Froiz, de manter unha postura inmobilista na negociación. Ademais, denuncia supostas prácticas irregulares como a petición de horas extra durante os días de folga ou o traslado de personal dende outras provincias para cubrir vacantes. Entre as principais reivindicacións do personal están melloras salariais, redución da xornada anual, melloras na conciliación e nas libranzas, así como avances nas condicións laborais dun sector marcado pola parcialidade e a precariedade. No marco das protestas este martes están convocadas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira para visibilizar o conflito e reclamar un desbloqueo da negociación. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu este luns no Pazo de Raxoi ao Real Clube Celta Fortuna, despois de conseguir o ascenso á Segunda División. No acto, no que estivo acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, Rueda destacou a relevancia desta recepción ao lembrar que o Pazo de Raxoi é o espazo máis solemne co que conta a Xunta e que está reservado para recoñecer os logros máis destacados. Alfonso Rueda.
5: Bueno, moi buenos días e bienvenidos a todos, bienvenida presidenta, a todo el cuerpo técnico e, por supuesto, a los grandes protagonistas, como decía Marian, que sois los que habéis conseguido esto. Estáis en el, y esto lo digo siempre que hacemos una recepción de este tipo, en el lugar más solemne que tiene la Xunta de Galicia, el gobierno de los gallegos, que es este salón donde hacemos pues las cosas que consideramos más importantes y a las que queremos dar más relevancia. Y, por supuesto, lo que habéis conseguido está a ese nivel y por eso os queríamos recibir aquí. Sois un equipo de Vigo y de toda Galicia. Tenéis muchísimos aficionados en las cuatro provincias gallegas, fuera de Galicia y como acabáis de decir, aparte de representar a la ciudad y a la comarca de Vigo, a partir de ahora, a partir de la temporada que viene, vais a representar a toda Galicia y os sumáis a todos los éxitos deportivos que estamos teniendo este año de Galicia Calidade también en el deporte y representáis pues todo lo que representa el fútbol, de mover gente, de mover ilusión, de esa identificación que tenemos con nuestros equipos y lo que habéis conseguido efectivamente es muy grande.
0: O presidente puxo en valor o traballo desenvolvido ao longo de toda a tempada por xogadores, corpo técnico e directiva e subliñou especialmente a aposta pola canteira como unha das claves deste éxito deportivo. Rueda destacou que este ascenso reflite o talento e o esforzo dun equipo que, segundo sinalou, exemplifica o modelo de formación do clube. Escoitamos.
5: Lo vais a hacer muy bien seguro. Ya solo haber ascendido es un mérito enorme y lo queríamos reconocer. Y además, este equipo que tiene esa apuesta tan grande por la cantera y se ve tanto en el primer equipo como en vosotros con lo que acabáis de conseguir. Es que poco más se puede hacer. Creo que es un éxito enorme lo bien que he leído al Celta en primera división este año, lo que supone que vosotros vayáis a ascender. Esa ciudad deportiva que visitábamos el otro día, a Fouteza, donde vais a tener un estadio para jugar, creo que a la altura de lo que sois y de todo lo que podéis conseguir. Y pues bueno, esto es una demostración más de que el deporte es mucho más que eso, deporte, que ya es importante. Es construir comunidad, sentirnos orgullosos.
6: Tres de tarde. Dúas en Portugal.
7: Se estudas, sí radio. Somos como a ti.
8: Yeah, este es Rimi. Rapapapón on the mic. Nirmolino, el Anamena.

Sí Radio, encadenados a ti.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. Axentes da Policía Nacional de Vigo salvaron a vida dun neno de 3 anos no barrio de Lavadores despois de intervir de maneira inmediata nunha situación de extrema gravidade. Todo comenzou cunha chamada do 091 dunha muller que alertaba de que estaba a perder o seu fillo e solicitaba unha ambulancia urxente. Segundo explicou, o menor desvanecerase despois de sufrir un golpe na cabeza. Estaba inconsciente e presentaba serias dificultades para respirar. Unha patrulla do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela, que se atopaba nas proximidades, desprazouse de inmediato ato domicilio. Ao chegar, os axentes comprobaron que o neno presentaba cianosis cunha coloración azulada na pel e nos beizos, ademais dunha respiración moi débil. Mentras a ambulancia medicalizada se dirixía ao lugar, os policías vixiaban as constantes vitais do menor. Nun momento dado, o neno deixou de respirar por completo, polo que os axentes iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. A intervención resultou decisiva. O menor acabou vomitando, rompeu a chorar e recuperou a respiración. Unha vez estabilizado polos sanitarios e debido á intensidade do tráfico, a policía coordinou varios cortes circulatorios para facilitar o traslado urxente ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, onde o menor evoluciona favorablemente, segundo trasladou a familia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Hunting the release. The best library people ever heard. Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Introducing Noise 3. K-Rock.
3: New York Radio. K-Rock. Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
4: Conexión correcta de...
3: Presentados.
5: Por lo que sea, se mete.
3: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
5: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado. Hitos.
6: Hablando de meter.
5: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
6: Hablando de meter.
5: Presentados.
7: ¿Cómo mola?
8: Es mi turno, ha llegado mi momento y por supuesto el tuyo. Disfruta en Sí Radio de los éxitos del ayer y del hoy. En Presentados, los saludos de tu amigo Santiago Aguado.

presentado. Presentado. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saíu adiante cos 4 votos fronte a 4 co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perelló, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons, despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co obxectivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumplimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para a súa valoración hospitalaria especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias, porén o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urgente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desplazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. Porén, malia os intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado ao lugar, non foi posible salvarlle a vida á muller.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: la tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. Arrincou a folga no sector do comercio da alimentación da provincia da Coruña e prolongarase ata o 24 de xuño, coincidindo coa campaña de San Xoán. O paro está convocado por CIGA, Comisión Obrera, UGT e USO, como medida de presión ante o bloqueo da negociación do convenio colectivo e a falta de avances en melloras salariais e laborais. Según os sindicatos, o seguimento da folga está a ser elevado e agárdase que o maior impacto se note especialmente dende este luns, coa apertura da maioría dos supermercados. De feito, xa se registraron peches nalgúns establecementos e baixa afluencia de persoal en tendas e centros logísticos. A representación sindical acusa a patronal, encabezada por cadeas como Gadis, Froiz, de manter unha postura inmobilista na negociación. Ademais, denuncia supostas prácticas irregulares como a petición de horas extra durante os días de folga ou o traslado de personal dende outras provincias para cubrir vacantes. Entre as principais reivindicacións do personal están melloras salariais, redución da xornada anual, melloras na conciliación e nas libranzas, así como avances nas condicións laborais dun sector marcado pola parcialidade e a precariedade. No marco das protestas este martes están convocadas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira para visibilizar o conflito e reclamar un desbloqueo da negociación.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Valencia. A Sol en Sevicas.
1: Sí Radio. Somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O incendio forestal que afectou ao concello da Mezquita, concretamente á parroquia de Monzalvos, quedou estabilizado este domingo, pouco despois das 10 da noite. Segundo informou a Consellería do Medio Rural, este luns o lume orixinouse inicialmente en Portugal e cruzou a fronteira cara a territorio galego arredor das 7 da mañá do domingo. As estimacións provisionais apuntan a que a superficie afectada en Galicia alcanza xa as 50 hectáreas. Para facer frente as lapas movilizouse un amplo operativo de extinción no que participaron 9 axentes, 16 brigadas, 9 motobombas, 7 avións e outros 7 helicópteros. O dispositivo permitiu conter o avance do lume e lograr a súa estabilización despois dunha intensa xornada de traballo. Dende a Consellería do Medio Rural, lembran tamén os recursos disponibles para a prevención e detención tempera de incendios forestais. En caso de emerxencia ao detectar un lume, a cidadanía pode contactar co teléfono gratuito 085. Ademais, o número 900-815-085 está habilitado para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O seguimento dos incendios que superan as 20 hectáreas tamén pode consultarse en tempo real a través da conta oficial de incendios da Xunta na rede social Xe.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Las 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Música e información.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Galicia ultima os preparativos para a celebración da noite de San Xoán cun amplo despregamento de seguridade e cun chamamento das autoridades á prudencia, especialmente ante o elevado risco de incendios e a gran afluencia de persoas prevista en praias e espazos públicos. Administracións autonómicas e locais reforzarán os operativos de emerxencia con dispositivos integrados por policías, bombeiros, persoal sanitario, protección civil, socorristas e servizos de limpeza. En moitos concellos tamén se incorporarán sistemas de vixiancia con drones para mellorar o control das zonas con maior concentración de público. Na Coruña, onde San Xoán está declarada festa de interés turístico internacional, mobilizarase un operativo de preto dun milleiro de persoas. Máis de 600 efectivos encargaránse da seguridade e emerxencias, mentras que máis de 300 persoas van participar no dispositivo de limpeza. Ademais, o baño nas praias estará prohibido entre as 10 da noite e as 9 da mañá do día seguinte, e haberá restricións de tráfico no paseo marítimo. As autoridades lembran tamén a necesidade de cumplir as normas básicas nas cacharelas, evitar combustibles líquidos ou acelerantes, non queimar plásticos, neumáticos nin materiais tóxicos e respetar as distancias de seguridade respecto de vivendas, vehículos e árbores. O obxectivo, insisten dende os servicios de emerxencia, é garantir unha celebración segura e reducir ao máximo o risco de incidentes nunha das noites máis multitudinarias e emblemáticas do calendario festivo galego.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. A Xunta vai realizar este xoves e este venres probas de funcionamento das sereas de aviso á poboación en 41 presas de Galicia dentro dos plans de emerxencia destas infraestruturas. O obxectivo destes ensaios é comprobar que os sistemas de alerta acústica funcionan correctamente e, ao mesmo tempo, familiarizar a cidadanía cos ondas sereas ante unha hipotética situación de emerxencia por rotura da presa. Durante as probas activaranse máis de un cento de sereas repartidas por todo o territorio galego. No operativo colaborarán as entidades titulares das infraestruturas, entre elas Naturgy, Iberdrola, Endesa e Augas de Galicia, ademais de personal da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, membros de Protección Civil e efectivos da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Ademais das presas, tamén se van activar as 4 sereas asociadas ao plan de emerxencia exterior da Balsa de Lodos Vermellos situada en Xove. Dende a Xunta insisten en que estas probas non responden a ninguna situación real de perigo, polo que a poboación non deberá adoptar ninguna medida especial e poderá continuar coa súa actividade habitual. O exercicio busca reforzar a capacidade de resposta e prevención ante posibles emerxencias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Galicia ultima os preparativos para a celebración da noite de San Xoán cun amplo despregamento de seguridade e cun chamamento das autoridades á prudencia, especialmente ante o elevado risco de incendios e a gran afluencia de persoas prevista en praias e espazos públicos. Administracións autonómicas e locais reforzarán os operativos de emerxencia con dispositivos integrados por policías, bombeiros, persoal sanitario, protección civil, socorristas e servizos de limpeza. En moitos concellos tamén se incorporarán sistemas de vixiancia con drones para mellorar o control das zonas con maior concentración de público. Na Coruña, onde San Xoán está declarada festa de interés turístico internacional, mobilizarase un operativo de preto dun milleiro de persoas. Máis de 600 efectivos encargaránse da seguridade e emerxencias, mentras que máis de 300 persoas van participar no dispositivo de limpeza. Ademais, o baño nas praias estará prohibido entre as 10 da noite e as 9 da mañá do día seguinte, e haberá restricións de tráfico no paseo marítimo. As autoridades lembran tamén a necesidade de cumplir as normas básicas nas cacharelas, evitar combustibles líquidos ou acelerantes, non queimar plásticos, neumáticos nin materiais tóxicos e respetar as distancias de seguridade respecto de vivendas, vehículos e árbores. O obxectivo, insisten dende os servicios de emerxencia, é garantir unha celebración segura e reducir ao máximo o risco de incidentes nunha das noites máis multitudinarias e emblemáticas do calendario festivo galego.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. Arrincou a folga no sector do comercio da alimentación da provincia da Coruña e prolongarase ata o 24 de xuño, coincidindo coa campaña de San Xoán. O paro está convocado por CIGA, Comisión Obrera, UGT e USO, como medida de presión ante o bloqueo da negociación do convenio colectivo e a falta de avances en melloras salariais e laborais. Según os sindicatos, o seguimento da folga está a ser elevado e agárdase que o maior impacto se note especialmente dende este luns, coa apertura da maioría dos supermercados. De feito, xa se registraron peches nalgúns establecementos e baixa afluencia de persoal en tendas e centros logísticos. A representación sindical acusa a patronal, encabezada por cadeas como Gadis, Froiz, de manter unha postura inmobilista na negociación. Ademais, denuncia supostas prácticas irregulares como a petición de horas extra durante os días de folga ou o traslado de personal dende outras provincias para cubrir vacantes. Entre as principais reivindicacións do personal están melloras salariais, redución da xornada anual, melloras na conciliación e nas libranzas, así como avances nas condicións laborais dun sector marcado pola parcialidade e a precariedade. No marco das protestas este martes están convocadas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira para visibilizar o conflito e reclamar un desbloqueo da negociación.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si radio. Somos como a ti.